0: はい、ということでした。
1: 75.
0: Little southbound border 4 with Michigan. 8 Queen Frank Nora 46. 8 Queen Frank Nora 46, Michigan.